0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.
1: Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviens.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o pravim, živim, svakodnevnim superherojima. Da, da, oni nisu iz crtanih filmova, nemaju plašt, ne lete, ali rade nešto mnogo važnije, pomažu svima nama svaki dan. Pod 1. Vatrogasci, hrabri čuvari. Vatrogasci su superheroji koji se ne boje vatre. Oni pomažu kada izbije požar, spašavaju životinje, otvaraju zaglavljena vrata, dolaze kad nama treba pomoć, brzo i hrabro. Doktori i sestre, čarobnjaci zdravlja. Kad nas boli grlo, kad imamo temperaturu ili udarimo koljeno, tu su doktori

I ovog jutra donosimo servisne informacije iz našeg grada. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da u protekla 24 sata red i mir nije narušavan. Evidentirano je dva krivična djela, dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 9 lica zadobilo je povrede, od toga 3 lica teške tjelesne povrede, a 4 lica lake tjelesne.

telesne povrede, dok su dva lica se izjasnila NN povredama. U tri saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentirano je i šest ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 178 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali ukupno 7 intervencija, od čega 6 tehničkih intervencija i jednu intervenciju na gašenju požara. Ulica Fočanska trenutno je bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega će naravno vodosnabdijevanje biti normalizovano. Uredno vodosnabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu.

0: A kada govorimo o mladim generacijama, Aydin Hasić i Salko Hamzić nove su imena na spisku selektora Sergeja Barbareza za predstojeće utakmice Lige nacija. Mladi golman Hamzić odbio je poziv Austrije i izabrao Bosnu i Hercegovinu, dok je Hasić istakao zadovoljstvo zbog prilike da obuče dres zmajeva. Poslušajmo šta su pred predstojeće utakmice Lige nacija poručili njih dvojce.
1: Pa mislim, što da kažem, presretan sam nakon skoporukama kada su saznali da sam dobio poziv i čestitali su mi, naravno, volio bi kada bi mogao debitirati upravo protiv njih. Pa nismo previše pričali prije dolaska ovdje, onako svi smo nekako bili okupirani obavezama u klubu i nažalost rezultate nam u klubu nisu baš išli u prilog zadnji mjesec dana, tako da nismo baš nešto puno i pričali o reprezentativnoj pauzi. Pa izuzetno teška grupa, mislim da će pobijediti onaj koji to više bude htio i nadam se da ćemo to biti mi. Mislim da svakog može pobijediti. Radujemo se tim utakmicama da se suprotstavimo tim reprezentacijama od kojih nadamo se da smo bolji. Pa znači, i tekako mi znači, mislim da je suvišno pričati o tome ko je i šta je Edin Džeko i koliko je donio radosti svima nama. Teško nam je što se oprašta od ovog dresa, ali mislim da je zaslužio da on sam odluči kad je dosta i želim mu svu sreću u budućnosti.
2: Ja mislim da je teška grupa. Svi znamo da su to velike nacije, da imaju kvalitet, ali vidjeli smo i zadnje godine da naša reprezentacija može da pobjedi protiv Rumunije. Ja mislim da od ta ekipa prolazi, ili reprezentacija, ja kažem tako, koja hoće najviše i koja će zaslužiti najviše. Ja mislim da ako se borimo i ako budemo spremni za to, da ćemo proći. Pa znači sve u životu, iskreno da budem, ja mislim da je svako to sanjao kao dijete, da bude reprezentativac i da stoji ispred svoje države. Ja mislim da sam presretan, ne mogu ni da objasnim kako se osjećam. Stvarno sam presretan da sam ovdje. Pa rođen sam ovdje, ja mislim da je me to najviše privuklo, znam ljude ovdje, znam kakvi smo, znam da volimo fudbal i to je to, nemam više tu pričat za druge države i druge reprezentacije.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veš mašina Gorenje 6 kg 1000 obrtaja 399 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Osiguranje postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do...

0: Osiguranje postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod sprskalicom, 14 maraka.
4: Za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
5: Ajmo Bosno, Bosno, Bosno, ajmo Hercegovino. Ajmo Bosno, Bosno, Bosno, ajmo Hercegovino.
6: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: ništa bitno, bitno je to da ja zastupam pristup da roditelj svaki mora imati pravo na tretman kakav on hoće. Da li je to ABA terapija, da li je to druga terapija, samo edukacijsko-rehabilitacijska, da li je to logopedska, nije bitno, ali da ona bude roditeljima subvencionirana. Jer rana intervencija pretpostavlja upravo znači da je besplatna. Jer sad kažem, rana intervencija je zdravstvo, a mi nismo zdravstveni radnici, a s druge strane mora biti dostupna svima, znači ne samo povlaštenim, jer ovdje će, ako se bude tako radilo, biti samo određeni ljudi povlašteni za ABA intervenciju, jer možda tu će možda da 4-5 djece po onom budžetu što su oni isplanirali. Zato kažem, mene niko ništa nije pitao, mislim, oko toga. I ja pretpostavljam da od tog ništa neće biti. I ne tražim, ja zaista ne tražim. Ja samo tražim kao profesor, kao osoba, pravo da svako dijete ima pravo na ranu intervenciju. Da li će to biti ABA terapija, logopedska, edukacijsko-rehabilitacijska, senzoriš u dijete, ja kažem 4 sata, kaže ne, mi možemo platiti 3 sata, kažem ok, 75% može se ABA terapije po tim nekim našim etičkim standardima, može se kao eto, to progledati kroz prste, tako da kažem, a onda dođe za 3 dana, kaže ja to ne mogu plaćati, mogu plaćati 2 sata. I onda vi idete, hajde, već ste naučili dijete, žao vam, i onda vi već uvlačite, dođe vam, znate, nedavno na godišnjoj dozi otac kaže mi smo odlučili ide na 1 sat. A djetetu treba 4 sata. I onda ja kažem, ne može. E sad ne može. Sad raskidamo ugovor zato što to nije etičko. Etički, zato što ćete vi sutra reći, mi smo bili kod Almi, Dizdarević, dijete je tu bilo, nije napredovalo, a nije napredovalo upravo iz tog što roditelj pomira te svoje granice, a isto tako kako imaju granice u svim odnosima, tako i odnosu terapeuta i roditelja moraju biti granice. I onda ja raskinem ugovor i onda ja budem najgora. Ali za dobro djeteta i za dobro tu svoje neko dobro u nekom etičkom smislu i profesionalnom, da ne bi, ne zato što da naplatim ili nešto drugo, ne daj Bože, nego u smislu da ne narušim struci ABA terapije, jer se rekla ABA terapija, bilo ko da ukuca u ChatGPT i u bilo koji pretraživač je vodeći pristup koji je najviše istraživan i ima najviše tih dokaza o učinkovitosti, nema ovdje, znate, nema čarobni tableti, nema samo rad i rad. Nema čarobne mašine koja može ispraviti neku teškoću. I tu roditelji na kraju uvidi nakon nekog izvjesnog vremena, ali onda vrijeme kad prođe, to je već kasno. E zato ja se, mislim, zato sam ja završila ABA terapiju iz tog razloga, ne iz nekih drugih razloga. I evo, nažalost, ništa to što je vlada donijela i ministarstvo, ništa to, niko ništa ne radi, to je samo mrtvo slovo na papiru. Roditelji to do duše i dalje na neki način potenciraju, koji to plaćaju. Međutim, rana intervencija jeste skupa, ali je višestruko se vraća. Evo, kroz primjer ove djevojčice i kroz primjer nekih, evo, samo UNICEF-ovi podaci kažu da svaka konvertibilna marka uložena u ranu intervenciju kasnije vam vraća 4.
1: Nažalost, nemamo više vremena, dosta pitanja ste nam otvorili, evo, samo sa ovim posljednjim izlaganjima, ali ono što smo svakako shvatili je itekakvu važnost ove rane intervencije. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Vidimo se mi uskoro, pošto imamo puno tema o kojima trebamo razgovarati. Hvala na pažnju, poštovani slušalci i gledalci. Naša gošća bila je profesorica doktorica Alma Dizdarevica, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Želi vam Radio Tuzla.

0: Danas je prvi dan jeseni koja je nastupila u 2 sata i 6 minuta po srednjoevropskom vremenu. Početak jeseni astronomski 12 sati i 10 minuta. Poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Hurejmović. Hvala vam za pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

stepeni Celzijusa. Još jednom želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje, a budući da nam je od danas, dakle 23. septembra, otvoren zvanično i sajam knjige u Tuzli, obavili smo i telefonski razgovor sa direktorom sajma Edisom Bajićem, koji možete poslušati nešto kasnije. Tu su i privredne novosti, dakle dosta dobrog razloga da ostanete na našim talasima od 94 i 105,10 MHz na talasima Radio Tuzle. Još jednom želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje.

0: te priče. Druga polovina je kontekst u kojem je ono pronađeno. Zbog toga je veoma važno čuvati tu kulturnu baštinu, ne dozvoliti zapravo svima da se bave tim iskopavanjima, da ne uništavaju. Jer jednom vi kada uništite taj arheološki sloj ili određeni spomenik, on je otišao u nepovrat. I zapravo mi tu spravo našoj zemlji koja je onako malo kisela, zapravo korodira, pa je potrebno izvršiti određenu vrstu hemijske zaštite tog predmeta. I naravno sve to košta, jel?
1: Da.
0: Nakon toga se radi

0: o grupaciji.
1: Da. Evo, kad kažemo kulturna baština da je od 23. septembra, šta zapravo podrazumijemo i zašto je u stvari važno da je očuvamo?
0: Kulturna baština, dakle, to nije samo prošlost, to je u suštini ono što smo mi naslijedili od prethodnih generacija, što imamo obavezu da čuvamo, da proučavamo ili da prenesemo na naredne te neke generacije. Baština može biti materijalna, nematerijalna. Materijalna je u suštini ono što je opipljivo. Mi smo tu

0: nije bilo niko ko se bavio tim tom naukom, tako da ima nas sad koji smo spremni da uradimo ono što treba da, zapravo da se očuva to.
1: Hvala mnogo na ovome gostovanju. Bio je to Dženan Brigić iz Muzeja Istočne Bosne.

Kalkulacija napravljena na osnovu jednog umrlog dnevno. Da vam kažem, ogroman je kompleks. Da bi on izgledao kako treba, bi za to su potrebni novci. I mislim da će to biti dovoljno. Naravno, ne bi mogli ovo ništa uraditi uz veliku podršku grada.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina.

strujanja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, prikladno se odjenuti, a učesnicima u saobraćaju sugerišemo opresniju vožnju.

0: tom pitanju, isto tako i za masnoće u krvi, prevashodno za holesterol, odnosno LDL holesterol, tako se procjeni. Onda te tablice nam jednostavno kažu da mi treba da djelujemo, da liječimo osobu, odnosno pacijenta koji ima povećan pritisak ili povećane masnoće ili jedno i drugo. A iznenadit se kako mali vrijednosti povećanja povećavaju drastično rizik. Kad se poveća malo i krvni pritisak, za malo onaj bude drastično povećan rizik.
1: A kod nas je to samo misli za jedan povećan.
0: Pa ima i toga. Dobro, nije baš za jedan, ali za 10, da. Recimo preko neke literarno je uzeto, odnosno primijećeno je da preko 140 sa 90 se smatra da je to arterijska hipertenzija. Međutim, kad mi tretiramo naše pacijente, nije više cilj da to bude samo ispod 140 sa 90, nek da bude između 120 i 30, a ovdje 80 do 85 maksimalno da bude donji krvni pritisak. A što se tiče masnoća u krvi, što niže, to
1: mislila
0: to
1: sam na njih kad sam rekla za jedan, ako su masnoće, trigliceridi, samo mi se kaže za jedan povećan. Za kraj sami da kažemo ono na što stalno apelujemo, jeste ukidanje loših navika, uvođenje zdravih načina života, stilova.
0: To bilo najbolje, znači da svako o sebi, mi imamo dosta, svi smo okruženi, da se ide u teretane, da se vježba i to je dobro, definitivno je dobro da bude da se bude u kondiciji, pa šta god se radi, bitno je da je fizički aktivan, jel, sve ide bolje, metabolizam bolje, se ljudi osjećaju sagorijevanje. Međutim, neko to vježbanje, šetnja, trčanje u prirodi je nezamjenljivo. Tako da bi neki apel, apel bio bolje na otvorenim prostorima sprovoditi tu fizičku aktivnost. I to je kombinacija je neka, jel, opet je ta sve od doba zavisi, jel, ako je nekom mlađi životnoj dobi, nek on trči, nećemo reći da trči 80-godišnjak, jel, ali ćemo reći nek šeta, nek se kreće koliko god može, jel. Kad se, što mi rekli, kad se padne na postelju, tu je već drugačije, jel. Onda su i nama vezane ruke, malo nije više ni naša pomoć, kad bi bila najveća u datom trenutku, bude ograničena.
1: Tako
0: je. Znači, puno je bitno da se kreću i normalno nek se sva može posavjetovati sa ljekarima. Da još samo da kažem, danas smo svi primamo informacije sa raznih strana. Treba dobro obratiti pažnju koga ste pod navodnicima zapratili. Čiji ste blog ili nešto, vidite koji za toga stoji. Je li to stručna osoba ili nije stručna osoba? Je li to osoba neka koja je završila neki kurs ili je završila školu, zato fakultet, specijalizirala se u tom smislu? E to treba obratiti pažnju na koju razgovoru, je li, i nas kolega i sa prijateljima, sa poznanicima i sa pacijentima na kraju krajeva, svašta saznamo i svašta čujemo. Onda svašta ide na ovim elektronskim medijima. Te dijeta ova, dijeta ona, vidite da u suštini ta
1: more
0: neka osoba...
1: More informacija i more dezinformacija.
0: Nije dovoljno kvalifikovana da piše i priča o tome. Evo ja ću samo jedan segment, ima takozvana poznata Atkinsonova dijeta. To je jedan kolega, mislim da je bio urolog, ali nebitno, specijalista neke medicinske struke, i on je čitajući tako izmislio tu dijetu na koju se brzo smrša, i tu dijetu su prihvatili poznati američke osobe, jel, glumci, pjevači i tako neke poznate osobe. E, kad su se počele pojavljivati

Snežana Đurišić ima izuzetno bogatu tradiciju izvođenja sevdalinki. Često je rado viđen gost u Bosni i Hercegovini na festivalima sevdaha. Više puta je gostovala na festivalu Sevdalinku u srcu te nosim u Tuzli, te svojim izvođenjima sevdalinke obogatila revijalne večeri ove prestižne manifestacije u Bosansko-kulturnom centru.

Dragi naši slušaoci, zatvaramo još jednu muzičku seharu Najljepši sevdalinki. Hvala vam što ste i ovog puta birali naš program za svoju oazu mira i meraka. Ostanite u lijepom raspoloženju i neka vas sevdah prati kroz ostatak dana.

0: Triglicerid se unose najviše hranom. Zato je bitan način života i ishrane, da se makar taj rizik, na njega se može lijepo djelovati. Onda imamo i sastavne dijelove holesterola, takozvani LDL koji je loši holesterol, HDL koji je dobri holesterol. Ovaj loši holesterol, on nam je oznaka, ali uglavnom, mislim na sreću, treba biti ipak neka dugotrajna izloženost povećanim vrijednostima LDL holesterola, pa da se on nataloži u prostor, jel, u krvnom sudu, kako bi značajnije suzio protok krvi, znači taj lumen, jel, neke cijevi, tako da kažem, kroz koji protiče, da bi suzio, pa da na taj način napravi problem, ili da se pukne taj plak, pa da, pošto čim pukne plak, tu se trombociti lijepe i začepe taj krvni sud i onda nastane infarkt miokarda. Ali je to neki dugotrajniji proces, traje, tako da treba o tome voditi računa. Mi potom razlikujemo, jel, primarnu i sekundarnu prevenciju. Ovo sad u čemu govorimo o primarnoj prevenciji, znači da se još nije razvilo neko oboljenje. Ako već neko je imao infarkt ili moždani udar, onda govorimo o sekundarnoj prevenciji. Druga stvar, ono što je bitno, imaju sad neke bolesti, evo, ajmo reći neka pošast, jel, ovog doba kad se malo više sjedi, više se gleda u televizoru, mobitele, manje se kreće, manje se fizički, jel, nešto radi, to je gojaznost. Iz te gojaznosti izlazi taj metabolički sindrom. E sad, metabolički sindrom je jedna posebna vrsta, tu dolazi do ubrzanog procesa ateroskleroze. Znači, poremeti se masnoća u krvi, ali taj proces je daleko brži nego što je proces uslijed ove hiperholesterolemije koji nastaje. I vrlo brzo se začepi taj krvni sud ili pukne taj plak, ne treba puno vremena da prođe. Zato moramo obratiti veliku pažnju na tu grupu pacijenata, jel? A iz metaboličkog sindroma će proizaći šećerna bolest također, pa i bubrežna bolest, pa jetrena bolest, i evo govorimo i o srčanoj bolesti.
1: Da li nam krvni pritisak uvijek pokazuje da nam sa srcem nije uvijek?
0: Pa visok krvni pritisak također, jel, dovodi do razvoja procesa, također, jel, može dovesti do razvoja procesa ateroskleroze, pa da nastane ili onaj ishemijski moždani udar ili infarkt miokarda, ali također krvni pritisak može svojom visinom da pukne taj neki krvni sud, pa recimo da se, što je najgore, da se izlije krv u mozak, odnosno moždano tkivo, da nastane takozvani hemoragijski moždani udar, koji će pritiskati, jel, to možda ta krv će pritiskati to moždano tkivo.
1: Boli li srce?
0: Srce kao srce,
1: problema kad ima
0: sindrom slavljenog srca. Srce kao srce samo ne boli, međutim suženje na srčanim krvnim sudovima hoće izazvat bol, to je
1: u grudima, u prsima,
0: najtipičnija, jel, angina pectoris, nju je nekad davno Heberden je uveo taj pojam angine pectoris. Mi smo to skoro, jel, odnosno Evropsko udruženje kardiologa je taj termin zamijenilo sa hroničnim koronarnim sindromom.
1: Gdje se osjeća taj bol u prsima?
0: Pa u sredogruđu, jel, oko grudne kosti, onda može, to je tipično je kada se na napor taj bol pojavljuje, on je u vidu stezanja, može da bude na tom mjestu, može da se širi u vratu, vilce, obje ruke, a može takozvano i kontralateralno, znači da prvo zabole ruke, pa da se onda bol premjesti u sredogruđe, ili jednostavno atipični ti neki bol.

0: prepoznati te simptome i djelovati?
1: Pa treba, kao što sam rekao, ono malo prije odlično zapažanje u Evropsku uniji je dosta se smanjilo obolijevanje, umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Kod nas, nažalost, nije iz više razloga, ali kažem, tu ima i više faktora. Jedan dio treba započeti od samog rođenja selektiranjem ugroženih kategorija, a drugi dio treba i same osobe, same porodice, da ako ima neki problem da se javi doktoru, pa da se idu dalja ispitivanja, a i normalno kroz ove sistematske preglede. I to je odlično, neke te periodične, ne mora biti sistematski, bilo koji takozvani periodični pregled koji će obuhvatiti više segmenata je dobar. A ono što mi kao doktori trebamo, postavili ste im pitanje oko krvnog pritiska, mi kao doktori imaju tablice za procjenu rizika za procjenu rizika od kardiovaskularnih oboljenja za pacijente. Taj procjenjuje se rizik trenutno, a može se procijeniti 10-godišnji rizik. Znači, odmah možemo vidjeti ako bude visok pritisak, takav, kad bude pacijent bio 10 godina stariji, koliki će on biti rizik, ako se ništa ne radi, jel, na tom pitanju. Isto tako i za masnoće u krvi, prevashodno za holesterol, odnosno LDL holesterol, tako se procjeni. Onda te tablice nam jednostavno kažu da mi treba da djelujemo, da liječimo osobu, odnosno pacijenta koji ima povećan pritisak ili povećane masnoće ili jedno i drugo. A iznenadit se kako male vrijednosti povećanja povećavaju drastično rizik. Kad se poveća malo i krvni pritisak, za malo bude drastično povećan rizik.
0: A kod nas je to samo misli za jedan povećan.
1: Pa ima i toga. Dobro, nije baš za jedan, ali za 10, da. Recimo, preko neke literarno je uzeto, odnosno primijećeno je da preko 140 sa 90 se smatra da je to arterijska hipertenzija. Međutim, kad mi tretiramo naše pacijente, nije više cilj da to bude samo ispod 140 sa 90, nek da bude između 120 i 30, a ovdje 80 do 85 maksimalno da bude donji krvni pritisak. A što se tiče masnoća u krvi, što niže, to bolje.
0: Mislila sam na njih kad sam rekla za jedan, ako su masnoće, trigliceridi, samo mi se kaže za jedan povećaj. I za kraj sami da kažemo ono na što stalno apelujemo, jeste ukidanje loših navika, uvođenje zdravih načina života, stilova.
1: To bilo najbolje, znači da svako o sebi, mi imamo dosta, svi smo okruženi, da se ide u teretane, da se vježba, i to je dobro, definitivno je dobro da bude da se bude u kondiciji, pa šta god se radi, bitno je da je fizički aktivan, jel, sve ide bolje, metabolizam, bolje se ljudi osjećaju, sagorijevanje. Međutim, neko to vježbanje, šetnja, trčanje u prirodi je nezamjenljivo. Tako da bi neki apel,
0: to je na prvom mjestu,
1: neki apel bio bolje na otvorenim prostorima sprovoditi tu fizičku aktivnost. Ja. I to je kombinacija neka. Jel? Opet je ta sve od doba zavisi. Jel? Ako je nekom mlađe životne dobi, nek on trči, ja nećemo reći da trči 80-godišnjak, ali ćemo reći nek šeta, nek se kreće koliko god može. Jel? Kad se, što mi rekli, kad se padne na postelju, tu je već drugačije. Jel? Onda su i nama vezane ruke, malo nije više ni naša pomoć, kad bi bila najveća u datom trenutku, bude ograničena.